0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tamai Maria.
0: Ora no shine how I be.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nie dia. Anira unie wegweni kuri we. Irongwana no mekeleani Jesu.
0: Maria no hiali, no senoblua. Human lebe, vejaina, biago myself.
1: Udubu bialema kin.
0: Joye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nie dia. Anira unie wegweni kuri we. Irongwana no mekeleani Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoblua, mi wane lebe, vejaina, bie woma ise.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nye wewema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebi ane wandie dia, nire wane wewe ni kuri, vire wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoblua, mi wane lebe, vejaina, bie woma ise.
1: Oh, sedoblua no chiari, vio sedoblua ewa.
2: Ni ma se deri mi wongoni, Jesus Christi, vio tokema.
1: Javi.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso e bonu ya ye nya. Yawa ya ye ye biya ye rese.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso e bonu ya ye nya. Yawa ya ye biya ye rese.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso e bonu ya ye nya. Yawa ya ye biya ye rese.
0: Ebianema neva dia, urepano solo bla neva dia gireve era biomo bialimi no hiali.